летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признам, че прав бе мал я срам, бил съм пиран. За мало бил я рис на порен тан, се били смо равно среди басини. На игра ста пред мано се появила два пса, е вели гулдок им ба чисто мег на пулица. Деяли босте кеза урага, скушки с дете живлю дете, а бульдок е запил, бол паше пулица за дим, коле.